Oke, ada boleh ya. Di 081-222-81101. Anu ti tadi hoyong keke pada lebat cok. Mulai sini sini. Aja makar jogeng ya teh. Gaya. Pari malu opak.

0: 那明月伴秋烟，啊，那个那明月伴秋烟。
1: Ayah Pak Uca sarang macah, ayah lagu gaplek. Gaplek ayah Tia Andarwati. Ayang pamuterkeun lagu gaplek cenah. Tia Andarwati mangga siap. Kanggo Mak Acah sarang Pak Uca. Anu ayah di Bojong atau Bojongi. Openg Bojongi Peng. Ngobirin oke sami.